Добар ден, слушатели на радиото на Македонската радиопрограма на 5EBI. Имаме 2-3 съобщения да ви се явиме. Една мала корекция, що наявиме во петок на вечерта, работите се сменва поради доаѓање на владиката од Мелбурн. За Свети Наум Охридски, патриотскиот празник на нашата црква, сега ќе се одржи петок на 3 јули од 10 до 12 саатот со владиката Гаврил и со новиот поп Валентин. Сите се добро дојдете. Не заборавете, петок, 3 јули од 10 до 12 саатот. После службата ќе се одржи ручек во домо. Ручек е по 15 долари. Се разбика, ќе биде посно од и петок. Сите кога можете да дојдете, да можете црквата, добре, сите се добре дојдени. Друго, во саботата, од 10 сато се бајле, ќе има educational час, или час на учење за вера, за други работи, како сакате, исто ќе се одржи од Гаврил и Валентин, кој сака да дојде сабота од 10 сато на се бајле. И уште едно не заборави во неделата, пак црквата ќе биде поново отворена од 10 до 12 сато, како другите недели. Сите се добро дојдени, ќе слуша нашиот Валентин. Од управата на црквата и главната управа, сите сте добро дојдени. Уште повторам, уште еднаш покасна.

Уште еднаш да повториме, Свети нам Охридски и патриотскиот празник на нашата црква ќе се одржи овој петок на 3 јули од 10 до 12 сато. Владиката Гаврил ќе пристигне од Мелбурн да служи службата со Валентин, новиот поп. Сите се добро дојдени, не заборавате, петок на 3 јули од 10 до 12 сато. После службата ќе има ручек во дому, $15, се разбира, ќе биде посен ручек во тие петок. Друга работа, во саботата ќе има educational час, час на наука, ќе се одржи исто од Владиката и Валентин, кој сака да присутствува, нека слободно може да дојде. И уште едно на крај, во

делата, црквата пак ќе биде отворена нормално од 10 до 12 сата, сите сте добре дојдени. После службата ќе има час како да се научите да правите мазник. Кој сака да се, за мазник да се научи да прави, нека се јави кај Руджина. Ви благодариме на сите и се видиме петок, 3 јули од 10 до 12 сато. Сите се добро дојдени и имате пријатно попладне. Ви благодариме.